и во вторник, и в четверг. И бомбили, били, били, били, били, Берлин и Кёнигсберг. Били, били, били, били, били, и не брали их живьем.